Ayo suka Victor sing gawari kal kolom na mani na pas okay la o mani na kyok sil kacol. Karo te kakale kawa Richard, karo te kakale kama jo kat siwal ma chana Rishi ikhli kaslan jo ke chana